0: Best flamenco.
1: Best flamenco. Se oli sillä hotellin alussa.
2: Missä on Paasikoski? Ei näin miestä.
0: Missä on Mark?
3: Se on vieläkin hukassa se aprilipäijälle.
2: No ei tähän biisiin tuu passoon kuitenkaan.
3: Ei tuolla koskettiin.
0: No, ei aloittaa, vittu mulla jännittää.
2: Ihan rauhassa. Yes.